0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og saltkaramell.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: Ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og
6: barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
9: 0909. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle det, vet du.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: Er for et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: Ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
18: Hei.
17: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
18: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
17: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
20: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Som henger med deg fra mandag klokka 7. Da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en plan bursdag. Vi skal feire en plan for Motorhead, om å uke så også, og ganske mye annet snacks med oss.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bisseboven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Bare som Måre.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock. Radio
1: Rock. Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klinkvart.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Fløyelsmyk og saltkaramell.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, mate, ansiktet og her, sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Handelens miljøfond her. Husk Handlenett da.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
10: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
11: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
12: Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exacto, mando. Er ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
14: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
19: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Når alt du

0: Klokka 7, da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en plan bursdag. Vi skal feire en plan for Motorhead, og vi har ukas råst og ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på sjangan.no.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Steinsprut.
20: Lysbilgass.
21: 0909.
22: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
23: Ja, og restauranter.
24: Og hundefrisører.
23: Ja, kom da.
25: Og alpinanlegg.
23: Og
26: barnehager.
23: Og klesbutikker.
25: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
27: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
28: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
29: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
30: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
31: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
10: Fire timer, eller?
9: Ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Hei, det er Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Det er solkrem, har du?
17: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: ekte rock.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
0: Dette Radio Rock.
10: Radio Rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Som henger med deg fra mandag klokka 7. Da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en platebursdag. Vi skal feire en plate for Motorhead, om ukas råst og ganske mye annet snacks med høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Unnskyld?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
8: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
12: Petter, det er solkremet, har du?
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
15: Vitus Apotek.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
10: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
0: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
8: Bare

0: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: 2900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på sjangan.no.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: som henger med deg fra mandag klokka 7. Da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en plan bursdag. Vi skal feire en plate fra Motorhead, og vi har ukas råst og ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Hei, det er Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
15: Ja.
16: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har børste gull,
16: ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
16: Men det er ikke ekte gull?
15: Det er ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det er gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
20: Hva er det der? Kom og sitte her da.
21: Jeg sitter bra her, altså.
20: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
21: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
20: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
21: Nei.
20: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
21: Ja, ja.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
23: Vitus Apotek.
24: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
25: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengerfeste. Les mer på changan.no.
6: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra Sumup det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. Sumup gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp Sumup og selvkjøp.
19: For et VM, altså.
20: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
19: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
20: 4 timer, eller?
19: ja.
21: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, det opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
1: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene I Libanon, og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store framskritt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Qatar 54 personer skadet og 18 savnet etter en eksplosjon på en fabrikk. Eksplosjonen fant sted ved et fabrikkanlegg I industribyen Ras Laffan ifølge landets innenriksdepartement. Myndighetene har iverksatt en leteaksjon. I Ukraina en person drept og tre andre skadet etter at en russisk rakett traff et gårdsbruk I Odessa I går kveld. Ifølge guvernøren I regionen ble et lagerbygg ødelagt I tillegg til at det brøt ut brann I flere kjøretøy og drivstofftanker på området. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay I natt. I åpningskampen I VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær. På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika I Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-appen eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Skyggen.
2: Jeg er ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
10: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
6: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
7: All up on the range, do you love it?
5: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.

0: Som henger med deg fra mandag klokka 7. Da skal vi ta for oss noe sagt Limp Bizkit, som har en platebursdag. Vi skal feire en plate fra Motorhead om en uke, så står ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Måre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo!
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
0: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
7: Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet. I følge meklerlandene Pakistan og Qatar Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. To personer ble drept av det amerikanske militæret, slo til mot en båt i Stillehavet i går. USA hevder båten ble brukt av ikke navngitte terrorgrupper. Ingen amerikanske soldater skal ha blitt skadet i aksjonen, opplyser den amerikanske militærkommandoen. Gressmåten på MetLife Stadium får kritikk før Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
2: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener imidlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress, det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 i natt.
7: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett og hadde en målgivende passning da Egypt slo New Zealand 3-1. Dette var Egypts første seier i et VM siden 1934. New Zealand, som i år med i sitt tredje VM, står fortsatt uten en eneste seier. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
14: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye, sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær. På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika i Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizzas snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy. Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Mm. Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
20: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Grille.
21: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
23: Radio Rock.
22: Bare ekte rock.

0: god fredag, Jørn. Klar for å ta fatt på en uke med deg her på Radio Rock om et par minutter. Kickstart med det hele med Norges aktuelle Maiden som kommer til Oslo denne uka her. Du får The Trooper, men før den tid, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. 397.500 nordmenn uføre. NAV Vestre Toten mener å ha funnet en løsning for å redusere uføreveksten.
2: Og den ligger i Raufoss Industripark. Den lokale NAV-sjefen Jorunn Granberg peker på flere suksessfaktorer, blant annet samarbeid mellom NAV og lokale bedrifter. Noe av det mest gledelige at vi har greid å stabilisere økningen i antall unge uføre, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina en person drept og tre andre skadet etter at en russisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa i går kveld. Ifølge guvernøren i regionen ble et lagerbygg ødelagt i tillegg til at det brøt ut brann i flere kjøretøy og drivstofftanker på området. I Frankrike har myndighetene innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen. Nå har politiet begynt å utstede bøter til drikkene. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær. På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika i Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
0: Takk til deg igjen. Velkommen til deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Bare
5: ekte rock.
0: God mandag og god morgen. Jeg Jørn, står som alltid tidlig opp med deg og sørger for at du har ekte rock på øyre når du starter dagen. Vi skal gjøre i dag, og vi har plattbursdag fra både Motorhead og Norges aktuelle Limp Bizkit med Ugas Åslåt og ganske så mye annet ting som dukker opp i løpet av dagen. Så starter vi med en annen gjeng. Så kom til Tons nå førstkommende uke, nemlig Maiden. Velkommen til

0: Classico fra Armin The Trooper fra Peace of Mind-plater her på Radio Rockvåren. God mandag til deg, 3-4 minutter nå, vet du. Kiss, I Was Made for Loving You. Litt disco fra Paul Stanley og Co. Og ikke minst litt hissig rapfolk fra Rage Against Machine i form av Bulls on Parade.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
6: Hei, det er Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det er ikke ekte gull?
6: Det er ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det er gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byen

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: En rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
3: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.
2: Radio

Kiss, I was made for loving you på Radio Rock. Morgen, god mandag. Jørn startet dagen med deg. Sørg for du har selskap og gjør om det så etter frokosten til jobbturen til hva enn du bedriver. Kanskje bedrev du dank i helga, for vi skal i hvert fall om få straks prate om det og stjele ting på fulla. Det må kanskje ta med seg et glass eller to hjem etter at du har vært på pub. Mer om det etter Rage.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Skal vi grille I dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melde deg fortelle skipet går»?
10: Der ute I år rygger han to I spann.
9: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
6: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
19: Ohohoi.
18: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
20: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
2: God morgen, du hører på Radio Rock som kickstarter mandagen din med ekte rock om et par minutter. Betyr det Linkin Park sin What I've Done, og ikke minst Metallica sin Battery. Før den tid, her siste.
0: Her VG Nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet I følge meklerlandene Pakistan og Qatar Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene telt opp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritikk for Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
1: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener I midlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 I natt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay I natt. I åpningskampen I VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
28: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn, Tromsø og Bodø får regn og 11 grader I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så deler vi skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17, Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22, og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær. På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika I Harstad, der pågår det asfaltarbeid, veien åpner 6.45.
3: Stå opp med Jørn, hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.

Nå minutter og halv åtte en mandagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Dette var selvfølgelig Linkin Park sin What I've Done. Jeg heter Jørn, holder deg med selskap der du sitter og enten spiser et rundstykke eller er på vei til jobb eller skole. Om for straks så skal vi til en gjeng som rett og slett debuterer på scenen i Norge førstkommende lørdag. Limp Bizkit kom til Norge for første gang, headline årets Tons Rock Festival, og Lo and Behold, en av de planene de kommer til å spille mest av fulle år i dag, nemlig 1999's Significant Adder, og vi skal feire den rett etter Metallica. Vi skal til Master Puppets plater, og Fred Durst & Co. kovret jo en gang Master Puppets, det er sånn MTV-icon-greier med Metallica, husker jeg. Jeg så live, det var vel fort i 1999, det var kanskje sånn 2000 eller et eller annet sånt. Uansett, du skal få en av de absolutt beste låtene på den plater der, en av de absolutt beste Metallica-låtene ever. Dette er Battery. God morgen, god mandag.

0: Strålende, strålende, strålende. Metallica Battery fra Master of Puppets.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til Norges aktuelle olympiske to ei av platene, så grunnen til at de er høyaktuelle i 2026 og nemlig 1999s Significant Other. Andre plater til Fred Durst og Co. som debuterte på nummer eller på førsteplassen i amerikanske Billboard-lister og solgt 16 millioner kopier, og er ei plater der flere av bandets store hits er. Det er fremdeles setlister. Det er liksom Pretty Much Significant Other og Chocolate Starfish-låter, og så er det kanskje et par knippelåter herfra, og det er jo en grunn til det. Det er jo to plater som er knall, det. Altså, det er jo det. Jeg husker mitt første møte med den platen, det var egentlig jeg skulle kjøpe Afi, en sånn godt punkband, sin Art of Drowning-plate. Var spurte på sånn der om det var Hush Hush Free Record Shop eller en eller annen indie-platebutikk, det husker jeg ikke. Men jeg fortalte om det her Afi da, og Fire Inside, det her godt punkbandet, og Art of Drowning, så sa han, jeg tror ikke vi har noe som ligner ganske mye. Og så sendte han frem Limp Bizkit Significant Other. Og vet ikke med deg, jeg vet ikke om du har hørt Afi på den tiden der, men det ligner ikke ganske mye på Limp Bizkit. Ikke i det hele tatt, så jeg bare sa, nei takk. Og så gikk det i stunden, og så var Pretty Much Limp Bizkit overalt. En av grunnen til det, for nå, dette er Nuki, Limp Bizkit på Radio Rock. Gratulerer med dagen til Significant Other. Bare gleder seg til lørdag.

0: Limp Bizkit. Nøkk i en låt så fort kommer til helgen under årets Tons of Rock, når Fred Durst og Co. headliner og avslutter festivalen fra Significant Other Plater, som kom ut på denne datoren her i 1999 og er 27 år i dag. Gratulerer med dagen! 3-4 minutter nå, vet du. Dio sin Holy Diver, og ikke minst Nirvana sin Lithium.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
13: Eller
14: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle det, vet du.
15: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad i solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
18: Vitus Apotek.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
22: Stå på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock!

Der ja, det er jo Holy Diver på Radio Rock en mandagsmorgen. Tidligere vinner i Radio Rocks Top 66 lister det. Der har du en aktivitet du kan gjøre, vet du, hvis du for eksempel ja, en uke igjen til du tar ferie eller greier, og på en måte mentalt har klokka ut, kan du stikke på Radio Rock nå og ta og sjekke alle de forskjellige vinnerne i Radio Rocks Top 66 lister. En stund sin, de jo stakker med seieren, det var sånn back in the day, så det er så fint dette. Straks meg aldri så liten nyhetsoppdatering, vet du, så du kan oppdatere deg på hva som skjedde i inn- og utland før den tid. Nirvana, dette er Lithium.

0: Der vet du, det var en lithium på Radio Rock. Det er klokka blitt 8. God morgen og god mandag til deg. Jeg heter Jørn, så er veldig ekte rock her på Radio Rock. Det betyr at du får Evanescence sin Bring Me The Life om et par minutter. Før den tiden skal du få siste nytt, da blant annet skal høre at Norge kan få en fordel i fotball-VM, rett og slett på grunn av gressmatter.
1: Her er VG-nyhetene. 397.500 nordmenn er uføre. NAV Vestre Toten mener å ha funnet en løsning for å redusere uføreveksten.
2: Og den ligger i Raufoss Industripark. Den lokale NAV-sjefen Jorunn Granberg peker på flere suksessfaktorer, blant annet samarbeid mellom NAV og lokale bedrifter. Noe av det mest gledelige er at vi har greid å stabilisere økningen i antall unge uføre, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Qatar er 54 personer skadet og 18 savnet etter en eksplosjon på en fabrikk. Eksplosjonen fant sted i industribyen Ras Laffan, ifølge landets innenriksdepartement. Myndighetene har iverksatt en leteaksjon. To personer ble drept av det amerikanske militæret, slo til mot en båt i Stillehavet i går. USA hevder båten ble brukt av ikke navngitte terrorgrupper. Ingen amerikanske soldater skal ha blitt skadet i aksjonen, opplyser den amerikanske militærkommandoen. Mohamed Salah skåret ett og hadde en målgivende passning da Egypt slo New Zealand 3-1. Dette var Egypts første seier i et VM siden 1934. New Zealand, som i år er med i sitt tredje VM, står fortsatt uten en eneste seier. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær. Ingen hendelser å melde om i trafikken akkurat for øyeblikket.
0: Det var Kristi med nyhetene. Hei til deg. Stopp med Jørn. Nå er over 8. Bare ekte rock. Riktig god mandagsmorgen, og velkommen til Jørn. Skal tilbringe de neste timer om deg, sørger for du har rock. Rock på øyne. Selskap på morgenkvisten. Om du så sitter alene og hiver i deg en god morgen yoghurt, eller allerede har kommet deg på jobb, så skal du få rock. Gitarbasert musikk hos oss. Det betyr Inferno-plater til Motorhead. Vi skal feire den Norges råeste fra Norges aktuelle Limp Bizkit, som kommer til Norge for første gang på Tons denne uke her, og ganske mye annet snacks. Velkommen til Radio.

0: Fra Fallenplad og Evanescence, Bring Me To Life, noen minutter over åtte, en mandagsmorgen. God morgen til deg, jeg gjør noen 3-4 minutter, vet du. Gary Morrison, Over the Hills and Far Away, og så har vi Foo Fighters med Best of You.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Far Away. Kvart over åtte en mandagsmorgen. God morgen til deg. Og bra en fin start på dagen. Straks hos meg skal du ikke bare få Beastie Boys. Vi skal også ta for oss noen det begynner å bli tid for ganske straks. Nemlig denne årlige sommerfesten med jobben som kan gå begge veier.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsgrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Vitus Apotek.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
10: Skal vi grille I dag, Fredrik?
5: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melle deg fortelle skipet går»?
5: Der ute I år rygger han to I spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og så skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
21: Fortsett god mandagsmorgen til deg og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg Jørn, og om et par minutter skal du få Red Hot Chili Peppers sin Underside. Så skal vi høre nå I nyheten at franskene har rett og slett gjort som nordmenn. De har begynt å innføre bøter hvis du drikker på gader.
7: Her er VG-nyhetene. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, det opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
15: Partene er også enige om en mekanisme for å avslutte kampene i Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuz-stredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det er gjort store fremskritt.
7: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen i presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene er talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen. Nå har politiet begynt å utstede bøter til drikkene. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
15: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær. Ingen hendelser å melde om i trafikken akkurat for øyeblikket.
22: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp med Radio Rock.

6 minutter over halv 9 på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen til deg, jeg heter Jørn. Sørg for at du har ekte rock på øyre, enten du sitter nå, tar deg en kopp kaffe eller spiser frokost, eventuelt har kommet på jobb, og alt du tenker på er Norge Senegal i natt og teller ned timene. Det gjør jeg også, men jeg kommer mest sannsynlig ikke for å sitte den, for jeg må jo stå opp grytidlig for å sørge for at du har selskap på morgenkvisten. Se hvordan stedet kom til et eller annet sånn forbud etter USA-VM, at vet du hva, vi skal ikke arrangere VM lenger i nasjoner som kaller det for soccer, som har en helt annen tidszone å fucke opp for alle andre, fordi det er ikke det samme, altså. Det er ikke like kult som typ som VM i Tyskland eller noen andre nasjoner har hatt det, når du plutselig kan se en kamp som klokka 1. Klokka 2, 4, klokka 5, og kanskje senkampen er klokka 7, liksom. Du skal se kamper hele tiden, men nå går det på natt, og du går glipp av hele VM-et. Så ja, det er bare, hvis du skal høre på Infantino, for God's sake, skjerp deg. På ganske mange måter, skal sies. Men også på VM-arrangeren. Gi det til noen som har liksom som er i nærheten av tidszonen til Europa. Da. Jesus. Straks hos meg, Motorhead. Inferno-plater full år i dag. Og det må du få med deg, for jeg har plukket ut Killers, som er en av de beste sånne nyere Motorhead-låtene. Før den tid, Stones klassiker.

0: på Radio Rock. God lort det på morgenkvisten her på Radio Rock, som er Jørn, som nå skal til en alt og så liten pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Skal jeg lovlig at det, og i dag skal vi til ingen ringeren Lemmy Kilmister og hans Mayhem. Vi skal 22 år tilbake i tid til en motorrettperiode som er ganske undervurdert, nemlig 2000-tallet. Så var det også 2010-tallet. Det er ganske mye bra der, og i dag så skal vi til deres 17. studioalbum, nemlig Inferno, som kom ut 22. juni 2004, som er en bra plada, må jeg si. Det første de gjorde med kjendisprodusent Cameron Webb, som vel møtte med motorhead på Sunset Strip, eller Sunset Marquee Hotel, som vel ligger på Sunset Strip, og sa liksom det, jeg vet hva, jeg vil rett og slett lage heavy plada med noe, skikkelig heavy plada, som han sa i ettertid. Det var en feil å kalle det for det, fordi Lemmy lager ikke heavy metal. Han lager rock'n'roll og fortalte Cameron Webb akkurat det og velser det. Men de fant tonen, og resultatet var vel frukter, for jeg vil si ikke ta mye feil, så mener jeg Cameron Webb fortsetter å lage litt plader med Motorhead utover, og Inferno et perfekt eksempel på hva han edder til dem. For eksempel denne låten her, som en slags, hva skal vi si, en fjernsletning av Bombers. Bomberlåten til Motorhead er knall. Dette er Killers. Gratulerer med dagen, Inferno. Killers på Radio Rock. Dette er

0: Yes fra Inferno Planer selvfølgelig har i dag. Vi gratulerer med dagen. Det er undervurdert plader og en fantastisk motorhead-låt av det der. 3-4 minutter nå vet du AC/DC sin Highway to Hell, og ikke minst The Cure, Friday I Love.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad og Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Hei, hva heter du?
7: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
10: Dra på stranda, eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng, eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger, har du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: God morgen, stå opp med Jørn Kårstad. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: ACDC, Highway to Hell på Radio Rock. 6:06 en mandagsmorgen. God morgen til deg, Jørn. Straks hos meg så skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering, der det blant annet skal handle om denne gjengen.
1: Woody! Came here as fast as I could.
2: Why are you wearing a dress, Woody?
1: It's called a poncho, Forky.
3: Oh! Someone needs a brown marker.
4: Halt! Who goes there?
0: Whoa. Nemlig Toy Story 5, som på kino i disse dager har satt ny rekord med 160 millioner dollar i åpningshelgen i USA. Mer om det om få straks, men frem mot det, The Cure. Dette selvfølgelig Friday I'm in Love på Radio Rock. God morgen!

0: Three Days Grace på Radio Rock, låter etter Kill Me Fast etter ni en mandagsmorgen. Vant til deg, Jørn. Straks skal du få noe sagt ved The Offspring, We Are Gonna Go Far Kid. Før den tid, siste nytt, blant annet skal jeg høre at skepsisen til Pride-markeringen, den har økt.
1: Her VG-nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
2: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller-Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene tre mennesker døde etter skyting på en skole. I tillegg fem mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner. Det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar i åpningshelgen i USA. Dette den mest innbringende premierehelgen i Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende i helgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn, Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så deler vi skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær. På E134, der gjenstander fjernet fra veibanen i Oslofjordtunnelen.
0: Der var du oppdatert.
4: Stopp med Jørgen.
0: Skal du ha det?
3: Bare ekte rock.
0: Forsøk om morgen, og velkommen og takk for at du henger med på en mandag. Jeg heter Jørgen, så små og forskjøl etter festival. I helga er vi klar for å servere deg rock i en time til. Det iblant ukas råestra for ceremony, og så har vi ganske mye snacks til deg, som for eksempel klassiker fra Kiss, og ikke minst en fra The Offspring, som jeg synes en av de absolutt beste de har gjort på 2000-tallet, nemlig You're Gonna Go Far Kid. Velkommen til
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: The Offspring på Radio Rock. Og jeg låter fort for å høre først kommende onsdag. Du skal på Tons of Rock, nemlig You're Gonna Go Far Kid, noen minutter over ni. Om cirka 3-4 minutter så skal vi til Kiss og gjerne Crazy Crazy Nights. Og ikke minst ukas råeste låt denne uka. Siste ukas råeste før sommeren, nemlig Ceremony sin nye Death, Destruction, Mayhem.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
11: Det ute i år, rygger han to i spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
27: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
28: Har du ikke smurt deg?
27: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
29: Vi prøver å høre her.
28: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet, og her, sorte.
30: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Crazy Crazy Nights på Radio Rocken mandagsmorgen. Og for en gammel en helt ny en.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Som i dag skal til det som nok et litt sånn ubeskrevet blad i Radio Rock sammenheng, nemlig amerikanske Ceremony, som et punkrockband som holdt det gående i over 20 år. Og et sånn type band, det er ikke Pennywise eller AC/DC for å si det sånn. Det er sånn type band som skriver en ny plade hver gang. Du vet aldri helt hva du får fra de plutselig. Så er det noe grindcore, så er det power violence, så er det plutselig noe indie rock, og så er det new wave, og så er det garage rock. Altså de liker å eksperimentere, de liker å prøve noe nytt. Og denne gangen så er de tilbake på hardcore punkkjøret, old school, sånn. Det høres ut som noe du kunne hørt, liksom sånt, vet ikke jeg, slutten av 80-tallet. Dette her, jeg synes det er ganske all right, jeg. Death Destruction, Mayhem, er det siste single fra Tell Me Your Dream, og det er ukas råeste låt hos meg.

Ceremony, Death, Destruction, Mayhem på Radio Rock. Ugas Rås, det er hos meg, Jørn, fra den kommende plader deres Tell Me Your Dreams. Takk som meg nå, så skal vi til en gjeng som også befinner seg i punk-skiktet, men i et ny, mer, hva skal jeg si, stadiums-rock-vennlig pop-punk del av nisjen, nemlig Green Day. Boulevard og Broken Dreams er på gang for en tid. Dette er Pantera.

0: Green Day på det var Broken Dreams på kanalen som ser veldig ekte rock en mandagsmorgen. God morgen til deg! Snakks hos meg 3-4 minutter, vet du. System of Down sin Chop Suey, og ikke minst Twisted Sister med We're Not Gonna Take It.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: Jeg tror at det laget i dag litt mer sårbart.
4: Kultlegenden Dan Eggen har vært i to fotball-VM og vet kan snakke om.
3: Fordi i VM så er du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
4: Rocken har han også kontroll på.
3: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
15: Å, sikkert kjempedyrt.
14: Sikkert dritdyrt.
16: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
15: Stå på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.

Princess von Down, Chop Suey på Radio Rock, noen minutter over halv ti. Så det Jørn som henger med deg her på Radio Rock, og når det kommer til norske reality-program, så er det, kan det ofte virke som det er manko på kjendiser, sånn virkelig kjente personer. Altså på et eller annet punkt så tenker jeg sånn, nå kommer de snart å ringe meg også, altså sånn, nå er det ingen igjen. Liksom sånt. Men så finnes det de som har særdeles lyst til å være med, og som jeg vil si er forholdsvis kjente, men som bare rett og slett blir ghosta. Mer om det, rett etter Twisted Sister.

0: is the sister, we're not gonna take it på Radio Rock. God morgen og god mandag, Jørn Harne, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi skal prate om noen andre som heller ikke will take it, som ikke er fornøyd med nei. Rett og slett, for det står på nettavis nå at Øyunn Krogh, du husker Øyunn Krogh?
1: Ja da, influencer.
0: Influencer, hun ble kjent gjennom sommerhytta.
1: Stemmer det, ja. For der det startet.
0: Bygde ei hytta.
1: Ja, siden har hun vært med i flere reality-programmer.
0: Ja, og vi kan vel si såpass at hvis du skulle rangert som populære norske kjendiser, så har du ikke vært på topp.
1: Kanskje ikke på topp,
0: nei.
1: Det kan godt være.
0: Ja, det er diplomatisk sagt. Men nå er jeg jo sur, fordi at de har nettopp avslørt at Skal vi danse har nye deltakere, ja.
1: Ja, nettopp.
0: Og nå famler jeg i blinde, så jeg spør deg.
1: Ja, jeg føler ikke så veldig nøye med på det heller, men nei. Det er noe jeg har forklart at Øyunn Krogh skal ikke være med.
0: Hun skal ikke være med. Det til tross for at hun har prøvd, Ida.
1: Hun har prøvd,
0: og overskriften er «Det er kjørt».
1: Ja.
0: Det er kjørt. Hun har rett og slett prøvd å være med i Skal vi danse. Hun har fått avslag. «Jeg er ghostet», sier hun til nettavisen. Trist for dette her. Jeg må jo innrømme, jeg trodde på dette tidspunktet, litt sånn 4-stjerners middag, at nå skal jeg ikke så mye til.
1: Nei, det tenkte jeg også. Ja. Jeg har jo faktisk brukt Skal vi danse som et slags argument for ikke å bli kjendis. For jeg orker ikke å drive og danse på TV.
0: Nei.
1: Jeg trodde det var obligatorisk for alle som er litt kjent.
0: Jeg trodde det var mer sånn, åja, du er fetteren Tertle Pettersen. Kom igjen, nå skal du være med Skal vi danse.
1: Ja.
0: Men Øyunn Krogh, det hun vil ikke ha med. De bare tenker, nei, en plass går grenser.
1: De har ikke engang gitt noen avslag. De har bare ghostet presenter sluttet å svare på hennes masing om å bli med.
0: Ja, så det, hun forteller også at hun hadde skrevet en lista. Du vet sånn som folk, når de er kids, da, så skriver en lista om hva de skal bli når de blir stor.
1: Ja.
0: Liksom sånn, jeg skal bli rockestjerne, og jeg skal bli brandmann, ikke sant?
1: Ja, hun skal bli Skal vi danse, det
0: tenker jeg. Hun skrev en gammel lista, jeg skal være med på Skal vi danse.
1: Mm. Det er jo en ambisjon å ha i livet.
0: Det er jo en særdeles trist ambisjon å ha til livet. Men hun har nå den. Hun sier, hun legger til i denne artiklen, hun føler løpet er kjørt for denne gang. Til tross for å strukke seg langt for svar fra kanalen. Det blir ikke Skal vi danse til høsten. Manageren min har spurt flere ganger for meg. Jeg har til og med prøvd å ringe sjefen i TV 2, men han tok den ikke.
1: Du prøvde å ringe sjefen i TV 2?
0: Altså, se det sånn, TV 2, de tar alt som kan krype og gå kjenser. Kunne de ikke bare være litt snille med Øyunn Krogh, stakkars?
1: Ja, slipp den med, stemmer den ut med en gang da.
0: Altså sånn, det er så mange hver gang ser et nytt. Hver gang vi møtes, hver skal vi danse. Love on the beach, så tenker jeg sånn, hvem faen er disse folka? Øyunn Krogh vet ikke i hvert fall hvem er.
1: Ja, det er sant.
0: Kunne ikke få lov til å være med for god sakes til og med. De kunne bare hatt henne med sånn overraskelse en dag. Det drømmer hennes. Hun vokste opp med andre var sånn, brandmann, politi, rockestjerner, jeg skal bli arkeolog. Hun sa, jeg skal være med på Skal vi danse. Hun får ikke lov til det en gang. Stakkars. Det er som de som står på, liksom, hver gang du går i byen, så er det sånn, hei, har du lyst på nytt abonnement av Talkmore?
1: Ja.
0: Liksom så prøver de, det er samme å gå bort til de som sånn, hei du, om du kan få nytt abonnement av Talkmore? Nei, ikke du.
1: Vet du hva, det er enda verre, hun ringer sjefen til de som står.
0: Du kan ikke få Talkmore abonnement. Nei, ikke du.

0: Daniel Storm, Can You See Me In The Dark på Radio Rock en mandagsmorgen. Takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Vet du, 3-4 minutter nå, Evanescence in Going Under, og ikke minst T-Rex med Get It On.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Hva er det der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Vitus Apotek.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Ei, hva heter du?
19: Oda.
18: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
19: Ja.
18: Dra på stranda eller dra på butikken?
19: Dra på stranda.
18: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
19: Langt basseng.
18: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
19: Gøy med venner.
18: Du ikke så dum du, Oda.
19: Nei, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
21: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
22: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
23: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock. Now.

Evanescence, going on på Radio Rock, 5 minutter på 10 en mandagsmorgen. Fortsatt god morgen til deg, Jette Jørn Børs, igjen i morgen fra klokka 7, da blant annet platebursdager fra både High on Fire og ikke minst Alexis on Fire, to Bad on Fire. Ikke verst, bare det ukas råeste fra Ceremony har vi også, og ganske så mye annet snacks. It's a make, så er det en skjermer, da får du blant annet Rage Against Machine sin Killing in the Name, og før det nye da, og før det, T-Rex, get it on. God morgen, god mandag.

0: T-Rex og litt Get It On her på Radio Rock. Klokka 10 til Erik Skjerma. Straks blir det Rage Against the Machine og Killing in the Name. Og masse mer bare ekte rock. Men før det skal vi innom Ellen og nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Fawzi Abdirashid Warshame vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
2: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warshame er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene 3 mennesker døde og 5 skadet etter skyting på en skole. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner. Motivet er foreløpig ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det er likevel et flertall som mener det er viktig å markere Pride. Litt sent i VM-låtracet kommer Pelle K og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger i rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
1: E39 Lyngbakken i Sveio, Vestland, meldes det om et stanset kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-appen eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: er Radio Rock, du hører på, klokka er nærmer seg 10 over 10. Du fikk Rage Against the Machine, Killing in the Name. Mitt navn er Erik Sjermann, sitter her, god mandag. Og jeg kjenner jo på meg at den mandagen her og den tirsdagen i morgen handler bare om å komme igjennom. Fordi at på onsdag braker det løs med Tons. Jeg gleder meg som juling, og det kan jeg at du gjør også. Mange som skal opp en liten tur, folk som rockeglade, og så har det blitt, jeg lurer på om det utsalt, ass. Gud han vet. Men rock skal du i hvert fall få her og nå, uten å måtte vente til onsdagen. Du skal få litt AC/DC, Radiohead, Sum 41 og mer av meg om hvert øyeblikk.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.
24: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
25: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
26: Dette Radio Rock.
27: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Simple One som la opp I fjor, men vi får se da. Disse her bandene som legger opp har en tendens til å komme tilbake. De fikk The Hellsong her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: På onsdag smeller det. Da det I gang med Tons of Rock. Og jeg tenkte jeg skulle bare minne om at Radio Rock jo selvfølgelig til stede på Sletta I ei lita buda, vet du. Og der det mulig å få hilse på hvis man keen på det. Selvfølgelig, det synes vi stas. Mulig å få hørt litt live radio derfra. Og ikke minst få, ja, kanskje vi får noen kjentfolk innom da, vet du, som skal kakle litt med oss. Så sving gjerne innom og ta en titt og si hei, det hyggelig det. Og så det sånn at hvis du ikke har mulighet til å være på Tons of Rock så står jo da vi parate for å servere deg masse deilig stemning fra festivalen onsdag til og med lørdag så skru på Radio Rock da videre med litt Radiohead her på Radio Rock med Creep før du skal få Red Hot Chili Peppers Radio

jo innrømme at dette litt sjangeren min. Litt sånn alt-rock fra 90-tallet. Da koser skjerma seg. Ja, for du koser deg også. Det en mandag. Det kan være trått, men det i hvert fall sol her hvor jeg befinner meg. Og håper det sol hos deg, og du koser deg. Og ikke at du føler at du i California, men vi skal en tur til California. Men en person som heter California. Det mye California med Red Hot Chili Peppers. Det må vi gjerne si. Californication, plata, låta, og ikke minst denne her, Danny California fra Stadium Arcadium. Og hvis du har hørt Tom Petty's Last, Mary Jane's Last Dance, så kjenner du litt igjen hvor de kanskje har rappet noen triks til låta herfra. Yeah.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å bli den i dagen, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
11: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
14: Å, sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Oslo S her på Radio Rock med Bislett Stadion. Vi skal videre til Metallica og plata som fikk Metallica-purister fra 80-tallet til frynse på nesa. The Black Album, den låt for produsert, den låt for fint. Hva er dette for noe? Hvorfor går det ikke 110 000 km i timen? Dårlig, dårlig, dårlig, var det en gjeng som sa. Åh, det kan være greit, men de tjente ikke alle pengene de gjorde på den Black Album, for den solgte det bra, den. The Unforgiven fra den plata skal vi høre nå.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
7: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne. Og den fineste kassegitarlyden jeg vet, altså. Vanligvis er man snakker jo gjerne ofte om Randy Rhoads Ozzy Osbourne i skjønn forening. Men her er det Zakk Wylde som gir frem kassegitaren på Mama, I'm Coming Home.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Vi stiger oss mot 11-draget. Det kanskje noen som skal ha litt lunsj i den tider, og da får du også noen nyheter med på kjøpet, men vi rekker noen låter før det. Jeg heter Erik Sharma, og du skal straks få Rammstein med Du Hast. Klassiker. Den første jeg hørte i hvert fall av Rammstein. Og før det, nå skal du få Blink-182 og Dance With Me fra den siste platta deres, One.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: da, det var den første jeg har hørt i hvert fall. Rammstein og Du Hast. Kompis Rune på leirskolen, så hadde vi den her på en CD, Matrix soundtracket. Så skjønte vi ikke hvorfor han hadde blitt nazist. Viste seg at det var ikke det som var tilfellet. Jeg heter Erik. Vi straks skal få litt Iron Maiden, ja. Nå ble det vist. Skal også få noe Maiden på tons. Blir noen tonsprat etterpå. Men først skal vi inn om nyhetene. Ellen står klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press hvor stadig flere partifeller har tatt til orde for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge, det konkluderer granskningsutvalget.
3: Flere saker er allerede kjent gjennom media, og utvalget redegjorde for noen ulovlige og uetiske forhold i delrapporten som vi presenterte her for halvannet år siden.
1: Sa utvalgsleder Camilla Berndt. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse, etter at det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk i 15 år. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det er ekspertenes dom over Senegal før møtet med Norge.
4: Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn, Tromsø og Bodø får regn og 11 grader i Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17, Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22, og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
1: E39 Fløyfjell-tunnelen i Bergen meldes det om berging av et kjøretøy.
6: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Tons of Rock aktuelle. Iron Maiden kommer og spiller denne uka. Her blir moro det. The Number of the Beast fikk du her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, skal bli med deg videre. Server litt Wasp, litt Offspring og David Bowie, så ikke gå noe sted.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
18: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
19: Vi skal vinne VM.
18: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
13: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Vitus Apotek.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
12: Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: David Bowie er på Radio Rock med Starman.
1: Radio Rock.
2: Erik gir deg bare ekte rock.
0: To dager til tons, det to dager til tons. Ja, det tons og rock fra onsdag til og med lørdag. Og jeg gleder meg som fy. Jeg må innrømme at det sånn rent plakatmessig, sånn av bandene som spiller sånn. Det ikke sånn 100% fulltreffer hos meg, men det eklektisk og mye gøy. Jeg vet at Torsviken gleder seg selvfølgelig til Iron Maiden på torsdagen. Jeg gleder meg til Limperen, ja. Limp Bizkit på lørdag. Men uansett, det jeg og Torsvik sikkert gleder oss aller mest til er å være opp på sletta der, lage radio, fjase, tulle, surre rundt. Jeg skal surre rundt med kamera og greier, og det, altså, det blir moro. Og hvis du har lyst til å komme inn om bua og si hei, så gjør gjerne det. Det er trivelig. Og hvis du ikke får tatt deg turen på Tons & Rock, så vit at vi i Radio Rock er her for å servere deg litt festivalstemning. Og vi gjør det hver dag fra sletta. Så skru på Radio Rock for din dose festivalstemning. Og da er det et band som kommer dit, som vi kan spille allerede nå. The Offspring og Self-Esteem.
2: Radio

Steam, du hører på Radio Rock, og vi skal straks få litt Iggy Pop med The Passenger, og litt Guns N' Roses også. Men nå skal vi innom et band som skulle spille på Tons den uka her. Wasp måtte trekke seg, dessverre. Inn har Accept tatt over. Jeg synes det helt synd, for jeg var og så Wasp. Stod sammen med Tarje Strøm og koste oss på Wasp på Rockefeller for et halvt år siden eller noe sånt nå. Da var det faktisk knallbra, altså. Så Wasp på Tons for to år siden, sånn. Det var ikke så bra. Det var, da satt den på en krakk, godeste Blackie Lawless. Men på Rockefeller var det fyr og flamme, og hadde, vi må ærlig, han hadde gått ned noen kilo og fiksa ryggen sin, for han hadde noen ryggreier, noen prolaps og noen greier, og han var i toppform, så jeg håpet at de skulle komme tilbake til Tons og ja, bare liksom ta igjen for litt sånn halvveis sist, men det får vi krysse fingrene med at kanskje skjer neste år. Du skal i hvert fall få Wasp her på Radio Rock med I Wanna Be Somebody.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
16: Storebrand presenterer et helt neppo.
17: Nei.
18: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
17: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller?
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte

0: Iggy Pop, punkens bestefar, fikk du her på Radio Rock. The Passenger het låta. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Nå altså noen ordentlig episke låter rundt svingen. Du skal få Splitter Pine, du skal få No One Knows av Kristus Daniel, du skal få Metallica, The Day That Never Comes, 8 minutter rett i nevet. Og så skal vi inn i en av de beste coverlåtene noen gang spilt inn i Apollo. Guns N' Roses med Live and Let Die, en låt opprinnelig av Paul McCartney og Wings, til Bond-filmen Live and Let Die. Denne her, den god.
1: Radio Rock. Radio Rock.

Fasit på en god coverlåte her, Liven Letta, jeg på Radio Rock. Vi skal videre med Metallica, The Day That Never Comes, før vi skal få Queens of Stone Age og Dum Dum Boys om få strakser.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hei, bellboy fra Hotels.com.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Dette er

Queens of Stone Age, Songs for the Deaf-plata. Den bør alle sjekke ut I løpet av livet. Det mye forskjellig og en fantastisk plate. Nå starter vi derfra. Jeg heter Erik Sharma. Klokka hvert øyeblikk 12. Nå skal du få nyhetene, men først blir det Dum Dum Boys med Splitter Pine.

0: Vi hørte Splitter Pinne av Dum Dum Boys her på Radio Rock. Mer deilig ekte rock skal du få. Det Foo Fighters og Evelong rett rundt hjørnet. Men først skal vi innom nyhetene. Ellen sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. This will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Økonomiske insentiver kan ha påvirket adopsjoner, konkluderer granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner. For mye av adopsjonsformidlernes inntekter har vært basert på innbetalinger fra foreldre, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
3: Den offentlige finansieringen burde vært langt høyere for å sikre at formidlerne var økonomisk uavhengige.
4: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker,
1: sa barne- og familieminister Lene Vågslid. New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
5: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning, og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge, lenge rundt det norske landslaget.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
6: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
7: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn, Tromsø og Bodø får regn og 11 grader I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17, Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22, og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
1: E6 Setså I Saltdal, Nordland et kjørefelt påvirket retning Fauske grunnet en trafikkulykke.
8: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-app.

0: Klassiske siste låta som Foo Fighters pleier å spille på konsertene sine. Everlong her på Radio Rock. 11:05 klokka blitt. Jeg heter Erik Sharma. Skal bli med deg videre og servere mye forskjellig rock. Du skal få Bon Jovi, Dropkick Murphys, AC/DC og mer av meg. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
20: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
18: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
21: Har du ikke smurt deg?
18: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
22: Vi prøver å høre her.
21: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, mate, ansiktet og her.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
24: Apotek. Hei, hva heter du?
25: Oda.
24: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
25: Ja.
24: Dra på stranda eller dra på butikken?
25: Dra på stranda.
24: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
25: Langt på seng.
24: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
25: Gøy med venner.
24: Du ikke så dum, du, Oda.
25: Nei, jeg smart.
24: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
27: All up on the range, do you love that?
26: Rock.
2: Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

kjent fra blant annet filmen The Departed med Jack Nicholson, Matt Damon, Leonard... Det stjernegalleri, ass, det med dette. Men uansett, du fikk Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston. Vi skal tilbake til det glade 80-tallet, og det gøy å gjøre sammen med Bon Jovi, altså. Vi skal til Runaway, og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: starten på dagen i morgen fra klokka 7. De jobber blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har planlet bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Vi er Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank, men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Ekte musikk hele dagen.
10: Bare ekte rock.
11: Radio Rock.

0: Evanescence, My Immortal. Og du hører fortsatt på Radio Rock, din kanal for bare ekte rock.
1: Det Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Klokka litt over halv ett. Jeg heter Erik Sharma, sitter i Radio Rock studio og klar for å servere mer rock. Jeg håper du klar for å ta imot. Vi skal ha litt sweet surfer-banen. Det kommer også noen killers. Men nå, en av de største headlinerne på Tons Rock I år, nemlig Iron Maiden. Og du skal få Fear of the Dark. Og så det sånn at vi skal på sletta vi og servere rocken derfra. Så hvis du trenger litt festivalstemning, så skru på Radio Rock. Når du vet det Tons Rock, så vet du at da får du servert festivalstemning, hvis ikke du har anledning til å være der selv. Mitt navn Erik Sharma.

Fear of the Dark av Iron Maiden fikk du her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sjølmar. Vi skal videre med litt The Killers, Mr. Brightside. Håper du har en nydelig og god, solrik og trivelig mandag.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
18: Petter, det solkrem, har du?
19: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Sweet og Ballroom Blitz her på Radio Rock. Mitt navn Erik Skjerma, klokka ett. Straks skal du få Rammstein med Mein Herz Brennt. Min favorittlåt. Den litt sånn enorm, på samme måte som Wake Up av Rage Against the Machine og ikke minst Cashmere av Led Zeppelin. Men først skal vi innom nyhetene. Miriam sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press, hvor stadig flere partifeller har tatt til ordet for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Minst 47 mennesker bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. Også her hjemme blir det varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. Fawzi Abdi Rashid var same, vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
3: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warszawa er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn, Tromsø og Bodø får regn og 11 grader, i Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17, Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22, og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
1: På E39 Munkebotten i Bergen har et kjøretøy fått stans, og ett felt er stengt i retning Sandviken.

0: En gigant av en låt, min favoritt Rammstein-låt faktisk, Mein Herz brennt. Jeg heter Erik Slammer, klokka fem og vet, jeg håper du har en hyggelig mandag og klar for mer rock. Jeg skal bjuda på, jeg har litt Kiss til deg, jeg har litt Metallica til deg, og litt Kings of Leon som blir med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
6: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
5: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
6: Nei, bare 5 kilo.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
10: Pizzabakeren smaker mer.
7: Tilbudet varer ut juni.
10: Enn det koster.
11: Hei fisk, jeg ny her.
12: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
13: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
17: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Den var med i 1994 i troppen, fikk vel ikke spill da, men gjorde seg gjeldende til gangs i 98, både i Brasilkampen, før Brasilkampen og etter. Så det her det en kultlegende, han med de fine krøllene på Drillos, som vi kalte den på den tiden.
2: Deilig det, og det jo en fotballagenda, passer jo perfekt med VM. Det ingenting tilfeldig her, ingenting tilfeldig.
1: Han snakker jo om Norges sjanser nå, synes jo dagens Drillos, skulle jeg si, landslag litt mer utsatt da, enn det de var før. De var bedre i forsvar på 90-tallet, det de ikke i dag med en Dan Eggen. Så det her må du følge med hvis du vil ha stalltips fra legenden.
2: Ja, da det bare å kline på en ny episode av Gammel Midden. Gjør det selvfølgelig når jeg ferdig med sendingen min. Du gjør ikke det nå, men du gjør det litt senere i dag. Og det sjekker du ut der hvor du hører på dine podcaster. Og selvfølgelig i Radio Rock-appen. Murders in the Room Morgue ligger klar her foran meg, Torsvik. Hvorfor det?
1: Jo, Dan Eggen hadde noen veldig gode minner fra radiolytting på 80-tallet, da han fikk denne låta rett i ørene på tidlig 80-tall. Så synes jeg passer bra. Det jo åpningslåta når Maiden spiller på torsdag nå da. Spoiler alert.
2: Ja, men det nydelig det. Vi fyrer på den, og så kos deg med litt Maiden.
3: Radio Rock.

Kiss og Licker Up her på Radio Rock. Straks blir det Muse, det blir ikke gammel Muse, det blir ikke ny Muse, det blir midt på tre Muse med Uprising. Men før det skal vi innom AC/DC. Og en av mine favorittlåter av dem, For Those About To Rock, We Salute You. For en låt. Vi må, jeg føler nesten at vi må dedikere den til noen. Dedikere til alle som jobber på fryselager eller sånne steder hvor sånne kullmontører og sånn. Det går denne her ut til, fordi at dæven døtte. I dag er det varmt og digg ute, og så skal du kope inn. Altså, jeg håper du får godt betalt. Det er det jeg tenker.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Klart for å gjøre den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag med Ungers Råste for Ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
5: Petter! Det er solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersam, sånn solstift til leppene, førstehjelpsgrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
14: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Handelens miljøfond her, husk handlenett da.
20: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
21: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
22: Ja, og restauranter.
23: Og hundefrisører.
22: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
25: Og klesbutikker.
24: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere. Der.
26: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
29: Det er tid før og etter.
28: Mm. Stor bagasjeplass.
29: Stor frønk.
28: Ja, og rekkevidden.
29: Rask lading.
28: 4-hjulstrekk.
29: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
28: Til kun 412.900. Hallo.
29: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
30: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

Muse og Uprising fikk du her på Radio Rock. Radio Rock. Fra onsdag så blir stemning altså. Hva slags stemning? Jo, det blir festivalstemning. Og det får du her på Radio Rock, for at vi skal opp og slette av vi og servere rock og festivalstemning under Tons of Rock. Så hvis du mangler billett til Tons, er låst fast til jobb eller et eller annet, og ikke har mulighet til å være der, så kan du skru på Radio Rock og i hvert fall få en liten beta av stemninga. Så skru på Radio Rock under Tons of Rock. Vi skal videre med litt Nirvana og Rape Me før Fallout Boy her på Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier. Og
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja... No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt på seng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
13: Ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
16: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
17: 3 for 2 på spesialpølser.
16: Toppa med.
17: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det nå vi skal, det vet du.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143,312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
23: Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Det er en komisk lang kvinning I den låta der Du fikk Don't Cry av Guns N' Roses Burde het Don't Queen Mitt navn Erik Sharma Vi skal snart inn I todraget Og da en annen key som tar over Torsviken, du klar du?
1: Og veldig klar for det meste egentlig På onsdagen så har vi jo direkte sendinger fra Tons of Rock Så det, de to dagene før her, det blir egentlig sånn forspill altså. Det blir litt sånn, ja, rett og slett en oppbygning til, til Tons Og så skal du også få høre Dan Eggen, kultlegenden Dan Eggen Om, om VM-sjansene til Norge, er jo Senegal I natt Han jo ukas gjest I Gammel Maiden, så det mye å glede seg til
0: Jeg heter Erik Sharma, jeg skal snikke meg hjemme til John Jett og Bad Ooh.

0: Joan Jett på Radio Rock. God mandag og hjertelig velkommen. Jeg heter Torkil. Skal sørge for ekte rock I fire timer fremover. Blant annet Linkin Park. Somewhere I Belong klar etter litt av nyhetsoppdatering. Velkommen.
1: Her VG-nyhetene. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
2: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Norske myndigheter har I flere tilfeller vedtatt endelig adopsjon uten å vurdere om lovens vilkår var oppfylt ifølge utvalget som har undersøkt utenlandsadopsjoner.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid. Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år. Hun går over til en stilling I Morgenbladet. Det sendt torden og flomvarsel før Norges kamp mot Senegal. Været har ikke bydd på problemer tidligere I dette mesterskapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
1: På E6 Setså I Saltdal I Nordland har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I retning Fauske. Ellers det ikke meldt om hendelser I trafikken akkurat nå.

0: Linkin Park. Og det er mandag, hjertelig velkommen. Torkil her skal holde deg med selskap fram til sex med ekte rock. Du skal også få høre landslagslegenden Dan Eggen sine meninger om dagens landslag og sjansene I VM etter hvert. Black Sabbath får du også, Paranoid, og så blir det litt sånn tons of rock forspill gjennom hele sendingen. Så her mye å glede seg til. Heng på!
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Solkrem? Har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
18: Petter! Nei, solkrem, har du...
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
20: Det skjedde en gang.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
22: Vitus Apotek.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Må du blåse lysene?
24: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
26: Ha lufta... gått litt ut av deg.
27: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
28: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
29: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Mal Black Sabbath, Paranoid.
1: Dette Torkil på Radio Rock.
0: Håper du har en bra mandag. Kanskje driver du og går litt på halv maskin nå, sånn at du skal holde deg våken til klokka to I natt når Norge skal møte Senegal I fotball-VM. Det jo rart å gå og legge seg, og veste at det der skal foregå, så jeg tror ikke jeg klarer å gå og legge meg I kveld før jeg har sett den kampen, og så får vi ta konsekvensene av det I morgen. En som jeg tror kommer til å holde seg våken, han heter Dan Eggen, kultlegende fra fotballlandslaget og Drillos da, på 90-tallet, var med til USA-VM I 94 og til Frankrike I 98. Han tror dagens landslag har gode sjanser I VM, men med et forbehold da, hør på det.
2: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart, fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter hele tiden, fra 0. Til 99. Minutt, eller hvor mange minutter som det blir på overtid. Mm. Og der du litt mer sårbar når du sånn fortungt, som jeg mener at det norske laget Den gangen så var vi jo litt omvendte og litt sånn traurigere og kjedeligere, kanskje, men vi var ikke så utsatt for at liksom noe går gærent en eller annen gang I løpet av kampen, det gjorde ikke så mye, det det større sjans for nå, tror jeg da, fordi laget ser sånn ut som det gjør.
0: Det sa landslagslegenden fra 90-tallet, Dan Eggen, I podcasten Gammal Maiden. Ja, Dan Eggen har ikke bare peiling på fotball, han elsker å mette. Tall og Iron Maiden så klart favorittlåt kommer her og den tror jeg med 99% sikkerhet at de spiller Maiden på Tons of Rock førstkommende torsdag Rime of the Ancient Mariner Musikk

favoritten til ukas gjest I podcasten Gammal Maiden, Dan Eggen, som du kanskje husker fra landslaget Drillos på 90-tallet. Rime of the Ancient Mariner fikk du her på Radio Rock som et lite ja, tidlig forspill før Maiden-giggen på Tons of Rock på torsdagen. AC/DC I gang, You Shook Me All Night Long, du får Red Hot Chili Peppers og Black Debatt om litt. Bandet som åpner Tons ut med en ny single, det har du kanskje fått med deg. Bøler Rock Bydel I vente. Følg med, følg med.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for å gjøre den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
12: Vi går!
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: få roa det litt ned oppe I topplokket I varmen for deg som I sørlige deler av Norge I hvert fall med litt Red Hot Chili Peppers litt mer fuktig vær lenger nord men det takler nordlendinga og trøndera de har prøvd det før for å si det sånn
1: Torkel Torsvik på Radio Rock
0: Ja, og så ser det jammen ut som den her Tons of Rock Festival nok en gang får godvær. Altså, hva det de har gjort for å få det her til å skje nesten hvert tidlig år? Jeg kan ikke huske noe sånn ordentlig drittvær på Tons, siden I Halden et år der, ja, var det 2018, da pøsa det ned, men festivalstemninga, den var det likevel så klart. Og når Ton starter på onsdagen I todraget, det Black Debatt som står på scenen. De ut med en ny hyllestlåt til bydelen der de kommer ifra, nemlig Bøler. Og jeg har tatt en prat med nesten hele gjengen, Lars Lønning, Egil Egeberg og Aslak Guttormsgård I Debatt.
2: Ja, det jo en hyllest til Drabantby Oslo kanskje, og Bøler spesielt, men også et hvert lite sted du måtte komme fra. Det en hyllest der du kommer fra, rett og slett.
3: Det handler om å anerkjenne røttene sine og elske det man og det man kommer fra.
2: Det plenty av sånne hyllestlåter til byer og kanskje verdensdeler, men ikke til bydeler.
4: Bøler har vært, og særlig bydel Bøler, har vært litt glemt, da. Så det var på tide at de fikk en sang.
2: Ja.

Black Debatt på Radio Rock på onsdag klokka to står han på scenen og åpner Norges største festival nok en gang Tons of Rock og skal urfremføre den her nye singelen Bøler Rock bydel det blir så bra og litt senere på kvelden det den gjengen her som kommer for å lage fest på Ekeberg The Offspring Pretty Fly for White Guy på Radio Rock

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Vent, vent. Det nå. Vi skal
5: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Aha, det jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det tid og før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frank.
18: Ja, og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412,900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkast.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Dette Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

Aerosmith, Dream On. Og det bare å fortsette å drømme faktisk for deg som enda ikke har sikret deg Tons of Rock festivalpass. Den jo utselgt, men nå begynner det å dukke opp sånn der jeg blitt syk, det noen som vil kjøpe festivalpass på Facebook og overalt. Så det bare There's still hope in a hanging snore, som en Nils Arne Eggen sa back in the days. Nå får du et band før nyheter her på Radio Rock I tredraget, som du kanskje så hvis du var I Fredrikstad på Idyllfestivalen I helga. Turbo Negro, Get It Off.

0: Turbo Negro Radio Rock. Spilt i Fredrikstad i helga. Nå det Belgia og Nederland som står for tur. Og så Nordfjordeid Langesund. Og etter hvert Vakken i Tyskland på Turbo-gjengen. Her får du en liten nyhetsoppdatering i tre draget. Og så Chris Cornell, You Know My Name, ganske straks. Følg med.
1: Her VG-nyhetene. Det sendt ut torden og flommevarsel før Norges kamp mot Senegal. Det kan føre til lange avbrudd i kampen. Og New York malt i rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal i natt.
2: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går i norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge, rundt det norske landslaget.
1: Det sa VG Steffen Stenersen. Kampen om ledervervet i Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
3: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelga I USA. Også I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
1: På fylkesvei 882 Øksfjordbotten I Loppa I Finnmark pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Chris Cornell på Radio Rock, James Bond-låta You Know My Name litt over klokka tre. Og hvis du jobber som hemmelig agent med arbeidstid til fire, så det 52 minutter igjen nå til du kan stemple ut og få tre ultimate kjørelåter. På veien dit skal vi mimre med ukas kassett som handler om Alice Cooper. Og så får du Green Day ganske straks. Holiday, følg med!
1: Torkil Torsvik på Radio Rock.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Hva er vi der? Kom og sett her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad i solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Vitus Apotek. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
27: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
28: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
29: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Norge skal møte Senegal i fotball-VM i, ja, den begynner jo klokka to. Det skikkelig vanskelig å gjøre. Skal man gå og legge seg først? Ha på vekking, eller skal man bare dure på å holde seg våken? Jeg tror det blir vanskelig å få sove, altså. Jeg vet at det noe sånt i vente. Vi får se. Kanskje var du på konsert nylig og så Foo Fighters? Da ligger det bilder og konsertanmeldelse på Radio Rock.no. Sjekk ut det mens du hører Monkey Wrench.

Ja, nå må vi klare å holde koken her på en blåmandag mot slutten av arbeidsdagen. 36 minutter igjen til klokka fire, og du får Queen ganske straks, og Uka skal sette med Alice Cooper. Og så holder vi oss våken med Ace of Spades.

0: Klart for å gjøre deg den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner. Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Må man snakke fiskespråk?
6: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
5: Men hva sier man hvis fisken kommer?
6: Tror man bare kan si hei.
5: Hei fisk, jeg er ny her. Og fisken svarte.
6: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
7: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
8: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
12: Joker. Den gode naboen.
13: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
14: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
13: Hæ? Og så er den ikke større enn den der?
14: Nei, bare 5 kilo.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Right Price, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det er vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den er klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte rock. Det er det vi driver med.
19: Bare ekte rock.
20: Dette er Radio Rock. I want it.

0: 80-talls Queen på Radio Rock, og klokka har passert 15:30. Mimrestund som vanlig, jeg ringer rock-oraklet og putte I kassettspilleren Alice Cooper Goes to Hell.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Velkommen tilbake, rock-orakel Espen Rocknørvåg Slapp
2: Oi, hjertelig takk
0: ja, Litt sånn Tons of Rock-forspill en vekk her med Alice Cooper Goes to Hell Og da setter vi I gang med låta Go to Hell, altså
2: Her vi på konseptalbum, det var andre soloskive med Alice Cooper Og niende album totalt hvis du tar med da de med Alice Cooper Band Og Go to Hell det handler rett og slett Hele albumet det handler om Alice Cooper dør og havner I helvete Og han har jo gjort så mye fælt Og alt han har gjort Og til og med kunne Ha blitt troende til å gjøre Inkludert at han You'd even force feed a diabetic A candy cane Altså hvor kom de opp med den setningen der? Du så fæl at du til og med vil gi tvangsfora en sukkerstang til en diabetiker
0: Fantastisk
2: Altså, og det klart han skal til helvete
0: Dra til helvete som vi hørte på her I ja. Norge da det en live
2: Eller som jeg pleier å synge hvis jeg på flyplass Da nynner jeg alltid med på den låten her Men da blir det You can go to gate Må alle gjøre
0: Tror du vi får låta på På Tons of Rock?
2: I så fall blir det den eneste fra denne skiva her, og det må vi jo håpe at vi blir tilgodesett med, for det en banger.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
3: Radio Rock.

Ukas kassett på Radio Rock. Alice Cooper Goes to Hell, 50 år gammel kassett. Og det sier jo litt da om karrieren til den her 78-åringen som vi snart skal se på Tons of Rock, mange av oss. Har du tenkt deg til Spania I morgen? Madrid kanskje, så har du mulighet til å se det her bandet live. Linkin Park spiller dobbeltkonsert I Madrid de neste dagene. Her får du In The End om litt AC/DC Hard As Rock på kanalen for ekte rock, Radio Rock. Ja. It's

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dam! Elsk deg nå, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
7: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost. Vent, vent. Det nå. Vi skal...
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei.
12: Nå?
10: Nei, nå!
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem,
17: Vi skal ikke bare...
18: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
20: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
22: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
23: Jo.
22: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
23: Jeg vil være ute hele tiden.
22: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
23: Nei.
22: Ok, hvordan skal du få mat da?
23: Da får jeg maten til å komme til meg.
22: Ah, det jo ikke så dumt.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio.

0: ACDC på Radio Rock. Søka for en siste innsats på arbeid, for nå klokka straks fire. Radio
1: Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Mens du setter på toget, på bussen, på båten eller bak rattet for å komme deg hjem fra jobb nå etter klokka fire, får du tre ultimate kjørelåter som vanlig av meg. Enkelt og greit, du går inn på radiorock.no og tipser meg om gromme kjørelåter, og så velger jeg tre av dem om litt her da. Digg hvis du I sørlige deler av Norge og har cabriolet for eksempel, slå ned taket og nytt tre kjørelåter. Du lenger nord så hadde jeg ville slått opp taket og sett på vinduesviskerne. Her får du Riders on the Storm, The Doors, før nyheter klokka fire. God tur da!

0: bli stormfullt etter hvert, med høye temperaturer som på vei, ifølge meteorologene da. Og Riders on the Storm med The Doors, den får gå til alle trøndere og nordlendinger som hører på akkurat nå. Ganske fuktig oppe I nord nå, men det jo bare å kle seg godt da. Sette seg inn I bilen og komme seg hjem fra jobb. Med tre ultimate kjørelåter, vi starter med Bjørnar, som ønsker seg Van Halen Hot for Teacher. Kjem etter siste nytt. God tur hjem.
1: Her VG-nyhetene. Kvinnen som I forrige uke ble funnet død I terrenget I Porsgrunn sammen med sin hardt skadde femåring var meldt savnet. Politiet søkte I midlertid ikke aktivt etter dem.
2: Årsaken at politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnen og gutten ble meldt savnet etter en brann I kvinnens leilighet dagen før. Politiet hadde vært I kontakt med kvinnens familie etter hendelsen og vurderte at det ikke var forhøyet risiko knyttet til at de ikke fikk kontakt med henne.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Høyanger kommune I Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse. Det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium I drikkevannet fra Kirkebu vannverk I 15 år. Minst 47 mennesker bekreftet døde I ekstremvarmen som herjer I India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. I Mumbai har mange lagt seg til å sove på Versova Beach for å slippe unna inndørsvarmen. Også her hjemme blir det ganske varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
1: På E16 Bukkesteinshøgtunnelen I Bærum I Akershus pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. På fylkesvei 882 Økstfjordbotn I Loppa I Finnmark pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
4: Radio Rock.
5: Klokka har bikket 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
6: Ja, så det blir fort hot for teacher da, Van Halen, hvis du klarer å holde fartsgrense til deg.

0: Van Halen, Hot for Teacher på Radio Rock, den ultimate kjørelåta til Bjørnar fra Surnadal. Og vi skal videre ganske straks til Rammstein. Thomas fra Fredrikstad vil ha radio til hemturen fra jobb. Følg med.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
7: Ohohoi.
6: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager. Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Solkrem, har du tatt med det, eller?
18: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
13: Petter! Nei, solkreme, har du...
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio Rock.
22: Nei, det Radio Rock, og hvis man skal ønske en låt denne gangen, så må vi jo si Rammstein Radio.
0: Ja, det har en sånn framdrift, en swing som passer bra.
22: Det passer veldig bra. Da sitter jeg og digger som bare det.

0: det altså Rammstein som har laget den ultimate kjørelåta ifølge lytter Thomas fra Fredrikstad. Låta heter Radio, og det passer jo bra. Når du hører på Radio Rock, nå skal vi til en Erik Bosheim fra Sorknes. Han vil ha Texas Hippie Coalition og Turn It Up. Hør på det.
1: Jeg synes det et jævla kult band, og egentlig så det en fredagslåt, men den funker like bra på en mandag.
0: Vi kjører Texas mandag, og så kanskje litt mer på fredagen, vet du, for det her jo helt rått, skikkelig groovy saker da.
1: Det groovy, det skikkelig groovy.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, snart har du kanskje sommerferie. Eller skal du jobbe gjennom julen? Da det bare å fortsette å sende oss ultimate kjørelåter via radiorock.no. Vi skal fortsette å få ultimat kjøremusikk her, og så det blir Nirvana og Kiss, Detroit Rock City om litt. Så hører du Gunsen I gang med Sweet Child O' Mine på Radio Rock. God tur videre!

0: stå opp med Jørn. Klart for å gjøre deg den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Iron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
4: Det stemmer, vi i Aprila Bank er ikke så store. Og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it
9: cheesy. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: Mandag, Nirvana på Radio Rock. Come as you are, og du kommer som du her til meg i hvert fall. Det kanskje landslags trøye det går i dag.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, jeg vil bare å forberede seg mentalt på å holde seg våken i natt da, for å se Norge mot Senegal i fotball-VM. Kampen starter klokka to, så dilemmaet jo, skal man gå og legge seg tidlig og ha på vekkeklokke, eller skal man døgne, som det heter? Trebarnspappa her, veldig lenge siden jeg prøvde å døgne også, så jeg vet ikke om jeg har det i meg lenger. Vi får se da. Kampen den foregår i New Jersey. Ikke et stykke derifra og dit vi skal nå da. Detroit Rock City. Kiss på Radio Rock.

Gammal Kiss på Radio Rock. Over til halvgammal Metallica fra det svarte albumet Enter Sandman. Før du får Volbeat, som nylig var på Trondheim Rocks. Og ja, siste band inn på Tons of Rock-plakaten. Det ble jo klart rett før helga. Wasp må kaste inn håndkle på grunn av familiære årsaker, og da det tyske Accept som overtar. Du får Princess of the Dawn før klokka blir fem her på Radio Rock. Følg med!

0: mandag, kjære du. Det Radio Rock du hører på, mitt navn Torkil. Kanskje fikk du med deg før helga at Wasp må avlyse konserten på Tons og Rock. Og stand-in tyske Accept. Du får Princess of the Dawn før klokka blir fem. Volbeat skal du ha for her om en 3-4 minutter. Følg med.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
6: Det ti år før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frønk. Ja,
5: og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Det kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Skal vi grille i dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra.
8: Men hvordan går den der «Elle melde deg, fortell skipet går»?
9: Der ute i år rygger han to i spann.
8: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Åh, en ekte butikk med arbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
21: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
22: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
21: Hæ? Og så den ikke større enn den der?
22: Nei, bare 5 kilo.
19: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

Det her saker, ja. Laget allsang på Trondheim Rocks nylig, Ladesletta, og du kan se herlige bilder og lese konsertanmeldes på Radio Rock NO. Og nå nærmer seg Tons of Rock, der vi sender direkte her på Radio Rock 2-6, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Du som ikke skal på festival skal jo få stemning, du også. Og du har kanskje fått med deg at Wasp har avlyst sin Tons gig, I stedet blir det Accept. Her får du Princess of the Dawn, før nyheter I femdraget på Radio Rock.

0: Resept med Udo Dirk Schneider på Radio Rock. Det nok ikke Udo som kommer til Tons of Rock. Det vel den amerikaneren Mark Tornillo som skal synge med Wolf Hoffmann og Co. I Accept, tenker jeg. Ja, da, fem draget nå, litt nyheter, og så Nightwish. Deres versjon av Over the Hills and Far Away. Om litt, følg med på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil.
2: I dag skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VG's opplysninger det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46 600 rikeste I Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet I Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal I natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn I New Jersey-området.
3: Det grått I New Jersey I dag, det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmatte. Det I hvert fall meldt en del regn. Ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått ut fra værmeldingen. Det kommer til å sette preg på det her gresset selvfølgelig.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
1: På E39 Oddland bru I Stord I Vestland et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På E6 Operatunnelen under Svartdal I Oslo et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Moss.

0: Nightwish på Radio Rock. Torkil Torsvik her. God mandag, klokka har passert fem. Jeg var på en grillfest I helga der jeg møtte en finsk familie. Og de sa at Nightwish, det må være med Tarja Turunen på vokal. Og hun så jeg jo I fjor på Tons of Rock. Da hun fremførte den her Gary Moore-coveren Over the Hills and Far Away. Ja, på onsdagskvelden så står The Offspring på scenen på Ekebergsletta. Vi varmer opp med All I Want om 3-4 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
17: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
18: Hei, Oda.
17: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
18: Ja.
17: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
18: De som bare handler en gang.
17: Hvorfor tror du det?
18: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
17: Riktig. Du en liten smarting, du.
18: Ja, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Offspring Vorspiel. Radio Rock. Kanskje litt tidlig å starte nå, men The Offspring står på scenen på onsdagskvelden på Tons of Rock, som nært forestående, folkens. Tikka inn en melding fra festivalledelsen på Tons her om dagen om at de har en ny scene I år på Tons of Rock som heter The Swamp Stage, der det skal foregå litt sånn hemmelige konserter. Det blir annonsert bare et kvarter før konsertstart hva slags band som skal spille på The Swamp Stage, og det jo litt spennende sted da. Kanskje de... Litt inspirert av Sweden Rock, som slo til med overraskelsesband I år under åpningen sin. Det var en gjengen her. Plutselig sto Yowie Tempest og Europe på scenen på Sweden Rock. Her får du Rock the Night på Radio Rock.

0: på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Iron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske små annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
19: Skal vi grille i dag, Fredrik?
20: Ja!
19: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
20: Der ute i år rygger han to i spann.
19: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
21: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
22: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
23: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: En sang til deg som har vært verden rundt. Det vil si Kjøben og London, Jokke og Valentinerne med gutta, kvil I fred, Joakim Nilsen. Og nå klokka passert halv seks, og det en annen legende fra rockeverden som skal hedres som vanlig.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og som vanlig besøk av Radio Rock-kollega Erik Sjarma. God mandag.
3: God mandag, sør. Jeg driter I mandagen, driter I tirsdagen og gleder meg bare til tons igjen nå.
0: Ja, det nærmer seg, men vi må gjøre unna de to
3: Nei, vi må gjøre det, vi må
0: dagene her. Og vi skal innom en legende jeg tror vi har snakket litt lite om før. Michael Burson, Virtsel som han har vært kalt, gitarist I Motorhead I nesten 10 år, tror jeg, på 80- og 90-tallet. Hørte du om fyren du, eller?
3: Jeg har hørt om fyren, men hvis du hadde spurt meg sånn, si en låt hvor du helt sikker på at han spiller på, det klarer jeg ikke, for jeg litt surrig litt I den der Motorhead, hvem som var med når, I hvilke perioder mellom hva han og når hadde de en gitarrist, når hadde de to, og så videre, men...
0: ikke sant.
3: Han, husker han,
0: ja? Ja, han var jo med fra Orgasmatron, og til og med Sacrifice I 1995, så det mye snadder her, du har jo Bastards, ja, ja. Og March or Die... Orgasmatron jo et fantastisk album Lett å være ærlig Og det skal jeg ærlig innrømme at jeg har oppdaget sånn, I voksen alder Da jeg var ungdom så var det liksom Ace of Spades Og tidlig Motorhead det gikk I så, Men det må jo være lov å lære mens man lever eller?
3: Herregud, det lærer fortsatt, fortsatt får sånn, Og det tenker jeg liksom sunt også, at noen, For eksempel sånn I sommer nå Så har jeg ikke helt funnet ut av helt hva jeg skal ha dypdykk I Men å hoppe inn I et bands diskografi En sånn band du ikke har hørt noe særlig på jo litt smart Å bare ta en sånn runde Så det kan man lære Jeg oppdaget Motörhead relativt sent selv så det. Men hvilken låt du har plukket frem av?
0: Du, det blir en låt fra Bastards 90-tallet da satt jo jeg og sjekket VHS-opptak av MTV som en kompis tok opp til meg Da dukket Born to Raise Hell opp, så det jo en låt han setter sitt preg på Virtsel Så vi kliner på 90-talls Motorhead til ære for ukas radio-rock-legende Mikael Virtsel

Ai, ai, ai 90-talls Motorhead på Radio Rock Det det for ukas legende på gitar her Michael Wurtzel Burson Det snart 15 år siden han gikk bort I 2011 Ja, skal innom en annen avdød storhet Også Osborne Crazy Train før klokka blir 6 Vi får også The Darkness etter System of a Down

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Vent, vent. Der nå.
10: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
11: venter du nå?
9: Nei, nå?
12: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen
9: barskt, hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter
12: ha, og så den ikke større enn den der?
9: Nei, bare 5 kilo
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Storebrand presenterer et helt neppo.
15: Nei.
16: Det var jo rekorden igjen, Bør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke I kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
8: Grille, grille.
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

The Darkness på Radio Rock. Det klokka nærmer seg seks. Da får du en nyhetsoppdatering og mer ekte rock inn I mandagskvelden med The Lemonheads, Franz Ferdinand, Gunsen og så videre. Mitt navn Torkil. Takker for laget for I dag, og så høres vi forhåpentligvis I to draget I morgen da. Må si lykke til med å holde deg våken I natt, du som skal se Norge-Senegal I fotball-VM. Også I Osborn hjelper deg å holde deg våken på, ja, du skal få ta toget nå. Inn I mandagskvelden med Crazy Train, Ozzy Osbourne på Radio Rock. Vi snakkes fra to I morgen ettermiddag.

0: Her er VG-nyhetene. Mobilen til mannen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
1: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det er fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale er midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn er dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Vadsø i morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader i morgen.
0: På Fylkesvei 300 Frodåstunnelen i Tønsberg har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt i retning Ringveien. På Fylkesvei 714 Slørdalstunnelen i Orkland i Trøndelag ligger det gjenstander i veien, og tunnelen er stengt. Og på E18 Holtekilen Folkehøyskole i Bærum i Akershus har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt er stengt i retning Drammen.

0: starten på dagen i morgen fra klokka 7. De jobber blant annet med to band med ill i titlen. Både Iron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag, Morgens Råste for Ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
2: Enkel elbil-lading som bare funker.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
8: Dette Radio Rock.
9: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det ti år før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frank.
18: Ja, og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.
8: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
7: For et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
12: Fire timer, eller?
7: ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for å gjøre deg den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har planet bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Må man snakke fiskespråk?
8: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
7: Men hva sier man hvis fisken kommer?
8: Tror man bare kan si hei.
7: Hei fisk, jeg er ny her. Så fisken svarte.
8: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
9: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Nei, det er
11: for å blåse lysene!
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
18: Vi prøver å høre her.
17: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg mate, ansiktet og her.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, du må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
9: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
16: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
15: Biltema?
17: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har vi avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Ah, det jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
18: Må man snakke fiskespråk?
20: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
18: Men hva sier man hvis fisken kommer?
20: Du bare kan si hei.
18: Hei fisk, jeg ny her. Fisken svarte.
20: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
21: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
22: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
23: Martin, nå kan du gjennom at vi vinner VM.
24: Vi skal vinne VM.
23: Vi skal vinne VM, ja.
25: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
25: Bare som Måre.
26: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
27: Oi, her går det jo fullstendig kork.
28: Ja, selvfølgelig.
25: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
27: Jeg fikk veldig lyst på
28: kjeks.
27: Ja, kjeks, ja.
28: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
27: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
29: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for å gjøre deg den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag. Mange ganske råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Storebrand presenterer et helt neppo.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hva er det der? Kom og sitte her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
11: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Vitus Apotek.
14: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping .no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
4: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hap!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smake.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med...
3: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skulle, vet du.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekorden igjen, Bør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
5: Niks.
6: Hva med naboen, da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
22: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette Radio Rock.
23: Radio Rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klart for å gjøre deg den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har platt bursdag med ungers råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
18: Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Hei, det er Right Price Elfos.
11: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
11: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
11: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det er ikke ekte gull?
9: Det er ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det er gullbelagt.
9: Det stemmer.
11: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: Hei sånn!
3: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
5: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
5: Ja,
2: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
5: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om...
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Solkrem, har du tatt med det eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
4: Petter, nei, solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfri øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
14: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia, Norge. Vi snakkes.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
19: Pizzabakeren smaker mer.
18: Tilbudet varer ut juni.
19: Enn det koster.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
0: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
0: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
15: Åh,
0: jeg klar, åh! Ja. Vi går ut.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har planlet bursdag. Mange ganske råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og
18: barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere. Der.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Er for et VM, altså.
20: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
19: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
20: 4 timer, eller?
19: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
21: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette Radio Rock.
13: Ekte

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, det er Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det er ikke ekte gull?
6: Det er ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det er gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
19: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF. Som hjelper mye.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
18: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
22: All up on the range, do you f***ing love that?
6: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: klar for å gjøre deg den beste starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Heron Fire og Alexis on Fire har planlet bursdag. Morgens råste for ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til Stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
2: Petter! Nei, solkremet, har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel!
20: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
21: Hva med en Stratos Salty Caramel?
22: Med fløyelsmyk og saltkaramell.
23: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Nei, det er blått i lysene!
24: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
26: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
28: Sunnkost.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Bare ekte rock.
31: Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Radio Rock.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Oi, her var det jo fullstendig gork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Hopp! Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Husk, handle nett. Helsen, handelens miljøfond.
18: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager. Og klesbutikker.
21: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
22: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.

0: starten på dagen i morgen fra klokka 7. Det gjør blant annet med to band med ill i titlen. Både Hair on Fire og Alexis on Fire har platt bursdag. Morgens råste for Ceremony og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
11: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Dette monumentet ble reist til minne av byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansatsen og her.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Vitus Apotek.
17: Steinsprut.
18: Prisbilkass. 0,99.
19: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
21: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
24: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Radio Rock.
29: Bare

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinner I en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Vent, vent. Der nå.
9: Visker. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Venter du nå?
8: Nei.
10: Nå?
8: Nei, nå!
11: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nagen, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
15: Vitus Apotek.
16: Sa hun det?
17: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
19: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til Stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja... En endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken, når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakto, mando. Er ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
12: Petter! Nei, solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk -40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg -20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det er vi som spiller ekte rock. Bare

0: Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Hvor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
2: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Buts! Buts!
11: Hva det folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer 8. De kan på ikke smule seg med solkrem.
11: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Hei, fisk! Jeg ny her.
14: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
15: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en røyke.
10: Det skjedde én gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: For et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
12: Fire timer, eller?
11: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Karl Vidar, kom og sitte her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad i solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
16: Ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
0: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Stopp!
7: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Mm, ja, men.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Må man snakke fiskespråk?
2: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
7: Men hva sier man hvis fisken kommer?
2: Tror man bare kan si hei.
7: Hei fisk, jeg ny her. Og fisken svarte.
2: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
4: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, Gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock.
4: Ekte rock.

Du hast mich. Du hast